0: zhig xi ge zhang bu ge ge li zhig xi ge yang de ge zhan ba ge zhe ma zhe ge zhan se tong bu ge ge de ge dang wo qu tong jin zhe di xi zhe tu ku de chong ri gong ko dong te ni zhe ge de zhe ma men dan ri ri ri di ge zhe tu ku nu mo
1: ge che shu gong su ge gan zhen ba qu yin na
0: ngan di gong su ge da da ge tong qi ju di to ra di shi tong ju gan zhen ba so yi mo de ge wo qu gan zhen ba nyang a ye dum dor ji san na
1: Жи-жи. Та кичу консентал сангина тавра нернуга нецин раму чему же?
0: Ngocho консента дам перги лам кашу гизгло ngo жирнга ngadugzun gorta. Деги ту мана ngocho ранга сагнин сангина ранга сагнинин перги чигизг ngocho тивжиг шайкен ngocho консента чигизг тивжиг перги до чигизг жугни нам бадам озур мо. Ямцин ngocho хонди то чара ша жон чиг чон чон го почон хоматгдырла. Тогн нуара да ни чиг чиг тарже турже сызгла кин шага нини ngocho очгни ранганзам ба нертон чиггло өчим сонгын сонгын гэ да төрдгөлөн ажиг өчим сонгын сонгын гэ да да чигсгөнөр мен комен жагла тинэн гэ сонгын сонгын гэ тон өнөр мод гэдэ гэнш шугны жан наа тарж төрж ял хобжан гэ нуа ян чигсгла кин дон нэн гэ мод гэ дум нэн гэ чу нэ кино шад дум нэн пежги гэ лам кэн дор ян жо жо шиг ян гэ
1: жэ жэ та та тэн мартын дэм тэн тэнэн дэ ёо ёо
0: гэ чу дарган дэ ёо ло жэ мор lob jun de yong gun er yang lore lore ngo chu yong gu de thon ji kirong no ra yang yong ji ge nyam nyong je chu no ra yang na sem chen nan jin ji no de man ja ge mo lo yong dan lu man ja ge
1: ta ta lu ta chang ge na an jem ten ten sig nun de ge ten chu rang ge phan di chi che hi de ka re
0: ngo chu shung ngo chun de mo ge kar tg chim uz ga yong ji ge phan di chi che hi de da chi ni rang ge thon ji de shi zo che zo gun er shi zo me te ge ni ni Шерцун тэмнэ мэцэл дарун ра сэмчэна кэпчэг нэн тэдзэ гэтэбгэ. Хсэмни даан гэчвэн дэ яң кэлэй панцэнэ дэ яң нэнэ кэлэй эргэнжа мэнгэ. Рэнгэ тонлэй дэн джэвэй кэлэй яң мэнгэ яң гэмэ. Дэ чо дэн нямжэ нямнэн жэрэй гэвэн нэ лобжэн гэвэн мэнэ. Дэ чу лэхчэ мэнгэ азэн гэчвэ
1: Ажи, лобта чему нетенни таршини шира юрта тулка иктомры дейхэн гэрму?
0: Ари, нэн гэгэжу ока иктомры дейхэхши.
1: Жи, чели тамузы жантан ширкуры юн келен жигна вартанан гада юк?
0: Гада мек, гада мек. Хсу уранга нямнюра жангалгалина тук. Нга ингенан ловчин нгэжи ногуни кавызык, ян ловчин гэлирго сарпик дэй индомога чизгу лигжира дому лигдэн ему. Тилакана шигэрэнгэ зигэзгэ зонгчэз зигэзэ окэрэ ян. Онгэн тэдэн мэнжа сазгэн чэцэг лакэнгэ чэцэгко чэцэбдэ жа ян. Чэцэгэн джэнди мэнгэзгэ чонэ рэнгэ чэлэгэ лакэнэ мэндэн самэнгэ мо. Дагэдэ ngочэрэ мэнтэд ndi gixarpili yarmaran jogun warni samchin keli tang tani lhokkurt khuamjurku dekhkundi nangada khuamjurku jenki mangazada ndi lhobjong maa ikundu gogaya da martu jamsan cheli maa laz cheli mandu mana cheli kakak maazag chakundukka
1: dola sacha ga thongkhung ga gesanda vecheli daltangi teron jamsan teni deyong sacha jamba ga thongze chiktina rangate nda shotina marshik sandana chigiyok samkila ok
0: gangmang yok gangmang yok чигни ngochu thonjig sarpe kuno la kana simchin dang jawi chamang azgo ti gemtsang achu yang sartuk ni la kai darong chig thong me no tan song ni ni ngochu thonji na ka yang chig jamba kheli dar na ka nyong ni to moz de ga na ka chamang tong ni to mo ko ndi samno man thep ko mo sam ni ngi na da chagir ser jina ngochu shiga yarmara shindima chasgum shindimzina marita yarmara keli manga sacha manga songay lobzhungay gono go domo ngay xizit yarka gyamtsin ranga longwa chong chong nong da zongdo mna chombi nang garbaa agartay manga zimarik mo mxig mo daga da yang yarmara tarje turjev keli yarmara lobzhung manga yakin jo gono domo ngay xizit chak
1: Bari, kishu gongsa tawa tsangina sajung ngetini gyabkir shimu iyo nir?
0: Ngocho gongsa tsangina yang sajung ga gyabkir yung manga tewko da wano ngoma shakina ngocho ranga zobja ndan zhugyo laka ra ranga ndi shigzog sorpik ndi laka yung gongsa ga da ndi sajung ga dawar ka da jiga sajung ga chasgo rukhchir sarjimeka sajung ga da chanlaq ka rukhchir sarjimeka manga ka rukhchir sarjimeka da nimshi ligzha ga ga sarjimeka da tsangma yo nir mo rukhchir maa yinir. Khoanchog jina ngocho tawru yo nogo zorjan son jina yang ngocho rangu zorja onir da zorja toga saagnira, zorja toga da chizgon janlag yoshil maa u yang sikhzhong ngocho rukhchir yi jighi gogdgini da monaan bazir mo.
1: Ri, ri. Ta tiki tona chishu gongsan di tawa son jina tawar nyeri luchimuz gorsos.
0: ngocho konsen de chongjina ngochurang ge tongkhong khelin do ngeri jige lo do tsira lo jemo ta ma lor nga mongor ko ni ta do mona bas ge
1: re ta tawr ge nisla te no na halim lo tsik yong go ta chmo ge
0: ta ngoma sa kin ngocho lirniri jige lo ni tam zim ni go ma re na nang ge ni tong ni khstar nga go lo chergob ge ra den ch tong zir mo dan to tsgan tsong jina ngo chu chhr tong zga ga ju gu to mo mo mi yon na
1: je je ta chi chu ge konsen de ten dal tang lob ta she mu ge de shi ka na tun halm ta ka chos shi mu zgin
0: ngo chu li shi ka ta ka chos sal dar nga yin gina ngo chu rang ge sa ni ge lob chul ho ma ta da ge chu ma ni sa ni rang ge sa cha ga nu kha mang tsu ge la za to mo ge de ta chos tsong ni ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱚᱵᱡᱟᱞᱚᱣᱟᱪ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱟᱝᱚᱪᱩ ᱛᱟᱨᱩᱝᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟᱨ ᱠᱩᱴᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱤᱜᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱛᱚᱠᱤ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱ ᱛᱷᱟᱪᱚ ᱛᱟᱠᱢᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱝᱚᱪᱩ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱚᱠᱪᱤᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱜᱟ ᱱᱚᱜᱞᱩᱜᱨᱟ ᱱᱚᱨᱱᱚᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱚᱠᱪᱩ ᱤᱭᱩᱱᱟ ᱠᱚᱪᱞᱤ ᱠᱢᱮᱱᱚ ᱜᱚ ᱦᱚᱥᱤᱨ ᱟᱨ ᱧᱟᱝᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱚᱨᱠ ᱩᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱛᱚ ᱵᱮᱯᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱟᱜᱮᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱨᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱟᱠᱨᱤ ᱡᱟᱜᱮᱛᱟ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱧᱮᱢᱟᱝᱟᱡᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱟ ᱢᱤᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱭ ᱡᱟᱜᱮᱛ ᱥᱟᱭ ᱤᱵᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟᱡᱞᱟ ᱛᱚᱜᱮᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱜᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱩᱪᱩᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱴ ᱭᱚᱱᱚᱜ ᱛᱚᱝᱢᱟᱭ ᱱᱚᱜ ᱛᱚᱨᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱞᱤ ᱡᱟᱜᱮᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱟ ᱢᱤᱞᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱡᱚ ᱛᱚ ᱞᱤᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱚᱜᱮᱛᱟ ᱢᱚᱪᱩ ᱦᱚᱥᱤᱨᱟ ᱞᱩᱠᱨ ᱧᱟᱝᱨᱟ ᱱᱚᱨᱠ ᱩᱪᱩᱜᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱟᱠᱟᱨᱫᱟᱱ ᱫᱮᱪᱩ ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱮᱨᱫᱟᱱ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱨᱟᱢᱤ ᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱩ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱛᱮᱵ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱟᱜᱮ ᱮᱠ ᱫᱚᱱᱟᱨ ᱛᱚᱜᱮ ᱢᱚᱪᱩ ᱛᱚ ᱱᱟᱱᱚ ᱫᱚᱥ ᱜᱮ ᱛᱚᱞᱤᱜ ᱫᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱡᱤᱠᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱱᱚ ᱪᱷᱚᱜᱱᱚ ᱜᱮ ᱤᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱫᱟᱡᱟᱜ ᱢᱚᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨ ᱡᱟᱛᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱟᱢᱤ ᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱩ ᱞᱤ ᱛᱚ ᱞᱤᱜᱤ ᱥᱟᱠᱚᱢᱚ ᱛᱚ ᱡᱚᱜᱞᱩᱠ ᱫᱟᱡᱤᱜ ᱦᱚᱥᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱟᱨᱱᱭᱟᱝ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠ ᱛᱟᱱᱤᱥᱪᱮ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠ ᱱᱚᱨᱱᱚᱠ ᱩᱠᱪᱚᱠ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠ ᱛᱟᱡᱟᱝ ᱜᱩᱫᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱪᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱠᱚᱪᱚᱭ ᱛᱟᱠ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱜᱮ ᱟᱨᱱ ᱛᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨ ᱛᱟᱠᱚᱢᱚ
1: ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱪᱟᱱᱴ ᱛᱟᱝᱞᱤ ᱱᱚ ᱛᱤᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤᱵᱚ
0: ᱟ ᱪᱚᱢᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱢ ᱜᱟᱨᱱ ᱪᱮᱠᱮ
1: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱭᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ
2: ᱭᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚ
1: अरे तातुन किछु सोपसन डेमखन नि किछु कंसा खिलेवा नमग तुनजि छिलके रोजो
2: तासन किन नचु कंसा छिनखुइन किन तुनजि छुउन रनु ता जिग स्काम खास कुन रे खामो सेरु गति लग सर तक ता तांग जो खारकम तारंग छु लहम ग ता जिग मार छरा स्टाम बालास को ता तिशोरा तांग जो किरक अले तेरता को कजे तिसुक ता जिग तुनजि ग नाकास ग जसक दमज किरक
1: རེ ཁར་སོང་ དེ་རེ་ ཤར་སོང་ ཡོང་ གེ་ ནེ་ཚ་ ཆེ་མོ་ཚ་
2: ནེ་ཚ་ལ་ ཁ་ཤེ་ གེ་ ཆ་གེ་ ད་དེ་གེ་ ན་ ཡ་ཅི་ གེ་ ཆོང་ ཛ་ཅུ་ པ་ མང་ ཡོང་ ཡེ་ ད་ལེས་ ཁོ་ན་ རེ་ གབ་ཚ་ ཆེ་མོ་ ཏ་བ་ ཁ་ ཛོ་ ཏ་མོ་ཚ་ གེ་
1: རེ་ ཁ་ཤེ་ ཁོང་སན་ རེ་ ཉམ་ལི་ ཁ་ཡེ་ ད་
2: ཨ ཁོང་སན་ ཚ་
1: རེ་ ཁ་ཤེ་ ཁོང་སན་ ཉེ་ ཏ་ཡོ
2: ཉེ་ ད་བ་རིན་ གེ་ ན་ སམ་ཅལ་ག་ ད་མོ་ ཡེ་ ད་
1: ནང་ན་ལི་ ཁ་ ཛོ་ ཆ་ཤ་ལི་ གོ་
2: ཛོ་ ན་ རུ་ སེ་གོ་ ད་ང་ ཆུན་དེ ཨ ན་ཁ་ ན་རུ་ ཤུག་ ཟག་ ཏ་མོ་ གེ་ ཁ་ར་ ཡོ་ ཁ་ ད་ ཏེ་ ཏང་ན་ ད་ ཅིག་ ད་ ཏོན་ཅི་ གེ་ རེ་གེ་ ལི་ནོ་ ར་ ཡང་ ཅིག་ ཤེར་ ཟག་ ནོ་ དེ ཡང་ རེ་ཁ་ ན་ རུ་ ཏ་མོ་ ཏ་མ་ནི་ ད་ང་ ཟན་པ་ ཡིན་ ན་ ད་ ཅིག་ ཚོང་ལི་ གེ་ ཤུག་ ད་ ཡར་མ་ ར་ ཅིག་ ནོ་ ད་ ཁ་ཤུག་ ན་ རུ་ ཏ་མོ་ ཆ་ཅིག་ ཡོ་ ཁ་ ད་
1: རེ་ ད་ ཆུ རང་གི་ དེ་ན་ ད་ ཐང་གེ་ དེ་ ཡོ་ ནོ་ གེ་ ཏོན་ཡོ་ སུ་ ཆ་ཟར་ སམ་ཁ
2: ཏོ་ ཡིན་ ན་ ད་ དེ་ གེ་ ཏ་མོ་ ང་ ཆུ ཁོར་གེ་ ཏ་མོ་ ཆེན་པོ་ སེན་ ད་ ན་ རང་གེ་ ཚོང་ཅི་ ཡིན་ དེ་ ᱥᱟᱵᱡᱚᱠ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱛᱟᱝᱚ ᱡᱚ ᱪᱮᱨᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱪᱟᱯᱡᱟ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱟᱝᱡᱩ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱨᱠᱤᱯᱥᱤᱱ ᱚᱠ
1: ᱨᱮᱛᱟᱛᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱨᱚᱝᱜ ᱥᱟᱱᱤᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱨᱥᱚᱝ ᱥᱮᱪᱷᱢᱚᱡ
2: ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱥᱟᱜ ᱢᱟᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱟᱥᱚ ᱴᱟᱯᱡᱤ ᱛᱚᱜᱱᱟ ᱡᱤᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱟᱱᱨᱩ ᱛᱟᱛᱚᱜᱱᱤ ᱪᱚᱱᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱮ ᱨᱟ ᱥᱚᱝᱡᱩ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱡᱟ ᱢᱟᱠᱟᱱᱨᱩ ᱛᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱪᱤᱱᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜᱟ ᱪᱚᱠᱪᱤᱝᱞᱟ ᱠᱟᱥᱚᱱᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱪᱤᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱨᱟ
1: རེ ཆུ ནང གི ཆེ གི
2: ཨ ང ནང གི ལིབ ཟོ ཨ ཏ
1: ཆུ ཉང ཆེ ཟི
2: ང ཉང ཨ ཆེ སམ རྒྱ སེར
1: ད ཆེ ཆུ གོང སེ ཉ ན ད བར ཆི གི ཉེར ནོ ཉེ ཐ ནི མ ཝ གི ཕེ ཅིང དེ ཇོ དེ ཆེ སམ ན ཆེ མོ ཟར སམ ག
2: མ ཝ ཉ ན ང ཆུ གི ཐོན ཅིན ད ཅེ ཅེ ཅེ ལ ག ཏང ཡེ ཅེ ཤ ཏང ཡེ ད ག ད ཨ ཤང ཅི ན ཤ ན ང ཡེ ན ཆུ ག ད ཨ གི ཁར གི ཁར གི ཆེན བུ ན ང ཅེ ཇོ ཇུ དེ རེ ཨ ག ད ཏོ ཏོ མོ ཟར
1: རེ ཆེ ཆུ གོང སེ ན ཨ རང ཉ ན ག ལི ནོ ཡེ ན རེ ལ
2: རེ རེ ང ཚ སང ནི གི རང གི ལི ནོ ཏི
1: Namni wali lingu samdi.
2: Na nirtung nirsamni wali lingu samdi.
1: Taichishu lizuwa riri tawara lapungi tani chimu tirgun.
2: Lapungi tani ingi na tung

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Samba ajan la magyang vre khivsha yondin chib jang vre zongi. Tarta lhob jong la mbarchum mabshin na nam mbarchum shetim. Tewi rigpig ni la mbambung shetim. Avjantub chik khivsha di rjil lam jorur shetim rangtan dhib ki padang. Rigpig ni kin lan jik gip bi matzil. Tatung rjakib la semkir dang. Magmang la semkir. Zanglang la semkir chib shik ki padang. Chachuk chingan chan karlim shik ki gi. Ani ni jolim xo jong shetim. Kanchulichi jangkum la khirnun tanga, kanchulichi nyamlin lam tongchim shegi, kanchul kanchi gajama yin sirwa tanga. Kashib tsayyum peyi, kanchul me na lirtub darshan ulorik ji jang ardak chuksa sa jik sunwa tara. Kanchul na margir tanga jatsuk la chabzhig nivshana, thakchig tar maji ramzhin ji dornyang danyo ba tanga. Machi tanga shawa kanch zomiyang, anal tangbo na kanchul xovjong sa jadeyin. Dana nga tsi mga kochu shebi tsagzhe te joyun nga nirden li kanchul an tangpun jogu bi rjamsan yende. Kanchul nga zuwa yin la kapchuk yin baadang. Shjiwu gang yang jolim khiwaadang. Kanchul songwa. Rangchul la gazamnim jiye na gajani ranga yuandin la jayil yule. Kanchul xojung she na rangsam tosanin zingi pramasil. Tamil pawa yang zingi. Mirjil la jindag zuwaadang. Mgmang la shamdag shajade. Kanchul chenpo yin baadang, kanchul chenpo xovjong shenkwini na gajani donsha chenpo nribtaba. Taitang lan da dondag chachong yagpar nribjadang, joba zigzig yagpok chenjani ngobzamdi. Argewi shirjim zhanggi la ardak ngamak chogi sirwaadar. Senba nata pavni, jirgir ji kanchul xovjong yagpo shiki baadang, ngarchul shiki baadang, sitsig shiki ba, zhanlan gzoki ba, rugrib shiki ba, Kanchung shikhiba, Zopa gumkhiba, Khshigbab shikhiba, Ranjin shikhiba jibshigi, Khsimni banglang khirushidi, Vzangin ji ngorjin mjikhibadang, Vdarchul gadamkalam khirushigi, Ti di mabsim na uqmatum badang, Sam di mabjang na armongurin jirsir suliyuli, Vzangin khibadang kabshugula marmongba, Njolim chongwab jibshungna, Mnaam jibzawi ngawa la gajani jimri topsili. Zamlang gagtang savla ganyugunzang chewi mponjir jagdong tang. Chamchin diribji samli yolang na zugu pansin chigbi gdong. Na zugu njirug chela nyanyung nyamsi tang. Salar dosi jib chacug nangsi jagdong. Thomnir tang zedong tang. Liki gadamka zugu shug gangji samji gdongwi gdong jisi. Ganirkibzi rmonni la cilba tang. Somni jiwa. Yetang chabab ji na sojin ji matsi nrolgiri. Ganangag na samjig vshikhi baadang. Gayashib shimkhi ba. Gadamka yangtag vshikhi baadang. Rgamlang rangcig dang. Wagayang yiftin. Njirmil rangpil vji vshitabgi. Yang dagbi njigirtin dawa dang. Matsi dawa. Rintang dawa vji shjigi baadi. Gana ji dimig ndatag lagdasin bir ji la. Lariyang vjizug ji nangcil nazug baadang. Matsi jirmil avdi zi. Vzangin dang. Yemin, Qtsopil ji yotsil dang, Denzin dang, Ergerdig, Mzirsug ji yotsil rangvzin ji walir xasasila, རང་ཅིན ཅི ཡོདར་ཁ ཡང་ དག པག་ཅོ ཐབ་ཅང་ ཁ་དམ་ཁ ཡང་ དག པག་ཤེ ཐབ དེ་ཡང་ རང་གུ་ཅི ང་ དང་ ཚགབ་ཅི ཡར་དགམ ཡོང་མལ ཤེ་ཟག གཉུགམ ཕན་དར ཁསེར་ལ ཐིག་ཅི པ ནང་ཅིན རེ
1: ཇནི ཡོབ་ལང་ ཤེ དེ དན དན དེ དེ གི ཤ་བ ནམ ཤིག དབ དང ཨོ་ཡོམལ སོལམལ ཅི མ ནམ ཤིག ཤེ གི ངལ་བ མ་ཏུལ ཤང དོན་ཡུལ མ་ཤལ པར ཁ་ཏུང ནང་ནི ཚིག་ཏུང ཤེ པ ཨེམན དེ དོན་ལ ནེ་པར ཤིག་ཇག པ དང ཅོལོ ཡུན་ནི ཇན་ཐན ཡོང་ཡི གོ ནེ མ་བན་བུང ཤེ ན ཇནི དེ་བི རན་ཐན ཏ་བ དེ ཅེ་ཨོ ནམ་ཅེ ནང་སེམ་ཅེ དོན་ཉིར ཤ་ཇར ཆག་ཐ པ དང ཤ་ཟིག་ཅེ རང་གལ ཤ་ཆུ ཆག་ཐབ ཀེ་སུལ་ལི དེ་ཉིལ ཇ་ཆིར ཇང་བར ཤ དེ་ཉིལ ཏུག་ཅང ཇ་བར ཤ དེ་ཉིལ ཤིབ་ཏ སམ་བར ཤ དེ་ཉིལ སལ་བུར ཇ་བར ཤ དེ་ཉིལ ཀན་ཏ ཇ་བར ཤ ཤི སུང་ཡོ པ དང ཁ་ཅི་གི ཅེ་ཝ དམ་པ ན ཀ་བ ཅུན་དོ པི ཅེ་ཝ ཐམ་ལ་བ ཡིན པ དང ཅེ་ཝ ཐམ་ལ་བ ན ཀ་བ ཅུལ མན་དོལ པི ཅེ་ཝ དམ་པ ཡིན ཤི སེར་བ ཏར ཇོན ལ གོར་ཁབ ཟུང་ ཡོ པི ནང་གག ན གོར་ཁབ ཏང་གི པ དང མང་ཇ ཏམ་བུང དང་གི ལ ཆ་ཏིག སག པི རྒྱ་མཚུ ཧེ ཅིན ཤེ་གི སེམ་པ ཡང ཤང ཆོལ་བ དང ང་ཅུ ཡི དང ཤ་ཅུ མི ཤེ་པ ཨ་ནི ཅིག ཇང་ནི ཨ་ནི ཅིག ཇེ་པ ལེ་ཀ ཅིག ཇི ཅིག ལ ཅེར་བ ཅི པ ན སོ་ཉེར དང ལེ་ཏུང ཀིན ཅན ཟེམ་ཤ ཡིན སར་ཏང ཇབ་གི ལེ་ཀན ད ལ་བི ཇན་ནི གོ སོམ ལ སར་ཏང ཇ་ཅིན ལེ་ཀན ན ཆ་བི ཨ་ནི གོ སོམ པ ཨོ་ ཤི སེར་བ ཏར ལེགཅབ ཅི ཇ་ ད ནམ ཡང ཁ་ཅིལ མ་ ཅུན ཅ ཟ་བ ཡོ ཇོན ཅི ཁ་ར་དིག ཅེ་བི ཁོ་རི གེ ད རང་ཉི ལ ཇོང་དར ཤེ པི གོར་ཁབ ཟང་ཝར་ན ཟང་གི པ དང ཤ་བ ཐན་ཚག ནམ ཤ་བ ཆེན་བུར སི དེ ཇབ གི དེ གོམ་པ རེ རེ ཇིན པེ ནི དན ཏ ཇོ གི ཆེ་ཡ ཐུ པི ཅང ཅག དུ ཏུལ ནི པ ཏར ཉམ ལ ཟོན རི དང ཤམ ལ ལོ ཏུ ཡོ ན ལག ཇབ ཅ སམི ཁེ ལན དན ནི གི དེ དེ ཡོ དེ བི རན ཐང ཏ བ ན དེ ཐུང ནང ལ ཚག མེ དན ཇབ ཐ པ ཤིག མ ཡིན པར ལ་ བ ནི ག བ དང ཉེ བ ནི ས པར ཇི ཇེ ཇེན ཆུང ཤེ དེ དེ བི རན ཐང ཏ བི ལང ཤ དེ ཉེན་གིན ཅེ ཇོ པི སོང ཤར ཆག པར ཚུན གི པ དང དེ ནི རང ཏུ གི ཉེ བར ཇོ པི དེ སམ དང ད བ ཆག པར ཤེ གི ལམ ཇུ ཤུང དེ རང ངོ ར དང ཆེ ངོ ཆར འཛམ པ དང བར ཆི ལ ཤུང དེ ཡེ ལ ཉེ ཅེ ཤེ དེ རང ངོ ར དང ཆེ ངོ ར ཆར མན འཛམ པ ཤེ མ རུང ང ཚི དེ ནམ ཡིན ཡང ཀྲུང གོ ས ཇ ཆེན པོ དང དེ ཤུང ཤང ཕེ བི ཅེ ཚོ རང ལིག ཅེ དེ བི རན ཐང ད བ ཡིན ཆུང ཤེ དེ དེ་རབ ཅེ ཕེན ཅི ཅག པུ ནང དེ ཤི ཅིན ཇོག ལ ལག ཅི ཕནི རང ཉི ཅེ ཨ་ནི ཀེ མ ཅི ཏན དང དམ པར ཤེ གི ཕོབ ཅུག ན བ དང གེར གེ ན བ ཚོ དང ཀྲུང ཡང གི ཡན ཛམ ལང གོ ལོབ ཅན ཅེ ཅན ཛིག ཅན ཤེ གི པི ཐ་ ཅི ཅེ ཅི ཅེ གོ ཡོ པི ང ཚོ ཨ་ མིགན པན དེ ཤུག སེ ལོ ཏན གེར མལ ཅི ཡན ཅུ ཤེ གི ཀྲུང གུན ཛམ ལང གོ ལོབ ཅན ཅེ ཅ ཅབ གི ན ངེ པར དེ ཀྲུང གུ ཆེ ཅི དམ པ ཤེ གི ཀྲུང གུ ཆེ ཅི མེ པར ཟན ཅེ ཤེ ཅི ཡན ཅང ནི ཟན ཅི ན ཅ ཤི ཤི པ ཡན ན ལགན ཅབ ཡོང མ སལ དེར ཀ ཆ ཤི ཅང ཡི ཅུག དེ ཅེ ཅམ མ རིག ཅེ ཡན ན དེ ཅམ ཅི ཛམ ལང གོ ཡིན ཤི སོ ཛམ ལང གོ དང དེ ཧ ཕུ ལོབ ཅེ ཉི པ དང ཨོ ཁུ སུ ཕུ ལོབ ཅེ ཉི པ སི ཐན ཕུ ལོབ ཅེ ཉི པ མ དེ སི ཅན ལོབ ཅེ ཉི པ ཆེན ཕུ རི ཅེ ལོབ ཅེ ཉི པ ཅེ ཡུན མ སེ དེ པེ ཅིན ལོབ ཅེ དང ཆིན ཧ ལོབ ཅེ ཅེ ཅེ ལོབ ཅེ ཕུ དང ལོབ ཅེ ནན ཁ ལོབ ཅེ ཅེ པི ཀྲུང གུ ལོབ ཅེ ཅེ ཅེ ནང ཡེ དག ན ཡོ ཁ ཏ ག རེ ང ཚིན ཛམ ལང ཏང གོ ཧོན ཐུན ཅེ ལོབ ཅ ཅ པ དང ལོབ སུ ཉེ རི བི ཉམ ཉུང ནན ཏན ཅེ དེ ལན ཤེ པ དང དེ བི ཅང ལོབ སུ ཅེ ཉེ ལ ཅ སུང ཤེ དེ ཀྲུང གུ ས ཅ ཆེན པོ ར ཅ ཅེ ནི ལོབ ཅ ན ཅ བ གི
0: ཁ ཤི བ ལུ ཤུན ཅེ སོང དོན པེ ཅིན ལོབ ཅ ན ནམ ཡང ཁ སར ཅི ལ ཅོན པ ཅན དང ལགཅར དང ལིང་གལ ཅེ དེན་དར ཡིན པེ དེ ཀྲུང གུ ཉེ ལ བཟང ཤོག དང ཡར ཅི ཅེ ཤོག སན ཅལ གི དང་གར་ཁབ ཇོབ་ཅལ པེ ཀྲུང ཚང ཚམ ཅིན ཚོགས ཐང སན པེ ཐོག ཤོག ཡོང ནེ ཅེ ཅེ ས པལ ཤེ པེ མོད དང སན པ དང རང རྒྱལ ཅེ ཐོར་མ ལོབསི ཅེ ཅེ ལ ཡང ལམ ཤ ཁ ཁསལ དོན ཡོལ དར་ད ཨ་ན་གན ཆང་གུལ ཉེ ལ གོམ་པ རེ་རེ བཞིན ད དོང་ཡི སབ་ཅར གི པ དེ་རེ རྒྱ་ཡོང ཅེ ཐོར་མ ལོབ ཅན ནམ ཐོབསི ཅིབ་ཅར ཅེ མདནེ རེ ཅོ་དེ གན་ཅུལ ཛིགཔལ དང མགས སོར ཅུང ཤེ པེ ཨ་ཇར་སི ལིང་གན ལ་སེ ཅིག་ དམ་གནི ཅེ་རྟུབ ཅེ ཁོལ་མ་པར་བ དང ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས རེ ཚང རང ཁང རེད ཁས རེད ཁས རེད ཁས རེད ཁས རེད གེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་ལོ་མ་ཚར་ལུང་ཡོང་གི་ཚེམ་ཁར་དང་ཅི་ཅུང་ཤེ་གི་པ་དང་ཁོ་ཚི་ལང་ཚི་ཕན་དན་རྒྱ་ཅན་གོ་པ་དང་མ་ཚི་ཏ་མོ་ཏོམ་བར་ལེ་ཏ་ཅན་གི་ཤུག་ཡོང་ནི་ཅིབ་ཅི་ར་སབ་ལུ་ཤེ་དེ་ཅང་ཉམ་ཅང་དན་ཅི་ཅེ་ཚོ་ཁོ་རི་གུ་ཅན་པ་དང་ཅན་ཚོ་གི་ཁོ་རི་གུ་ཁན་དལ་དང་ཏོ་གི་རྒྱ་ཅི་གི་ཇོ་ན་ནམ་ཅི་ཅེ་ Rambak kaka ngochil libshil birjinda thomi chotibshin ni kongcho danga, chogpoog zhigi ba danga, kongchi yub samchir danga jigzhiv dalimshigi. Tarta lhobcha chimr lhobjong shizhinbi thoma cho lo nyekhi miyin ba danga. Nishton nyekhil rishog yongni, njonjong chi zhog chindribi dila libzi. Mangpo shig lo samchila ang suni yojimari. Terimdi tikhchil da gajarci togo tangribjin ngotanjirvi dila libzi. Mangpo shig lo chigchila suni yojimari. Deyang lob jagni je mbantibu mungban ngonjirvshe bici. Chocho danga gajona chartong mangpo na di gorm yongsi shimkhinri. Dasim yoba danga pindin yoba, mbantibshe ba. Lakshin bulwa ji je matseye na gajani tuantang danbi matseri. Tangrib jagjo na zhurub shijin jugu ba danga. Lakshin bulwi lirtag hajang arja chenpo yoba danga. Pindin jabbi mdanlam ortong danba yobi. Changmi zhongki pindin ngonjirvshe bi ulab chewi lakhlin je nangda. Rangnil je ngomzir chewi matse doji rewa yola. Ngāla yechī yōpa nā, tāngrūp jī zhōngkī gžō nā nām jī tāng tāng māgmāng jī chakda gīwī, lōr jī jī ngān jī kardab lāng nī. Lāng cī mēgūl barwā dāng, mā cī rjār jī lāg tōng bā, jī cūg lā lāg jīn bālwāb jī jī jērim nā tā dērv lā ngōg nōng mār gīwī huay tāng dāng bī lēwā shīgir zūm tāng nirī. Gōng tā cāng mī nyāmbā nā Xi Jinping jī rjā sī lā zhōng lā kūrā lāng wāyī būl dāng bī kāg nier gīwī mā chā. Gžō nā cī rāng tūg jī. Chachuk rangdik je rtewi rintang rtawa nyamnum shi gishi pa diyan.
1: Thornhun mesungji chila, logar chitir log sokab, barki lhawi yangi zi tang yang tkharang tatangni. Jalakhang nam yang na kiram war tang, jolam da log sokje, stanguk shi pa tang. Logman chimta cherni log sokje, stanguk shi gipi jankal shi pa yan.
0: Shuni Novchil Donim Shibi Chambi Nang Shik Juye Le. Tangdi Novchil Donim Shibi Chambi Nang Da Nga Tsi Che Zure, Torgun Ge Sokchub Satsik Shiva De Chik Shale. Dola Rangmur Jakob Chiglang, Radag Chubji Xorpil Satsik Ji, Nyanhun Shtagyak Shik Sokchab De, Udelik Qibshir Rangshung Kamsib Dang. Dēnē shchōbjī sācīg dī dālur wdēlēg shir rāngshōng kāmsib dāng wī shcāgīya gā nipārī. Sōrōng shāngchīn jī chēlī jān jī rādīg shchōbjī sācīg gā nīwā yīn bī chānī. Dōlā rāng mō rjākub jīgālāng rādīg shchōbjī xōrpil sācīg nī cōmpqilā mī cimtōng yān yō bī mthōrgāng dāg nī bī. Chīgīl jīr gēmcīn dī rāngshī dāng cāmshīng tērtūg nyōlā. Chāngtīg chācīng wī rādīg sōngshchūb rōlīm shīg jīb yō bī. Dolarami chakons, rdg chobchi satsg mepa ni yopa tang, shamba ni shtobchin tangirwi korumshig jilijambi irgangri. Rkt zgbi shtobchi tegni. Dolarami chanyim chompag, mi simtong li gayola, namshi chicharchin hachangdg. Rgnka rangla jangri chewa tang, gayarka tongla sanjim danbi torgungan korig gmigsil jandir, shtienkim jimalag chetan pagbashig chigyobi. Rdgnam titang rnamba gandda rmi pukbaadang lam norwa gazan gwanbaasuguji gnitsildang chajang daiman darung gnamsi digbi gnotsay tibaasugun chogni ji nyamsil rnamba nazugudang chajsil ngonchilum dola rmi chabkunzi rdgla rmi pukbaadang yangna narigbshungna tkhnyesar cheli janji shjubji satsigmebi rdg rzachin mungoshigla dituk xubji matobar cesug khurwari Dola rangmur Jakub Chaglang Rdg Chubji Xorpil Satsig Zgbaadi Chabkong Chir Tong Chabkongdi Dola rangmi Chabkong nang Rdg Chir Cesug Nirchub Satsig Dang Udeetang Kamsu Kongdijir Satsig Sif Jichang Simche Dang Jangchong Zgbdin Lhag Gdomi Saagyib Dang Ngcil Rdongchin Chiu Bangtang Soyobi Rdg Mangbi Rmi Xorkubji Gdomi Jengkim Korg Rgimkor Kongtubla Satsig darung matsugji ndanza tang rangtabjaliwobi, miyub shangilji qtorlog gangi rdgla njuglhang warib shuotib. Satsig nanga rdg mankangi rmaka jawa dang, jirtang narigji rmangji xoobji dang, yangna ganyugunzang chewi richig sugu gangshig yinrung xoobji bshatib. Munghar ngatsindar rmima xoobji dang, xigibji suguji shawa gangshig yinrung qribtabla. Xoobjibshagiwi rdgji khachang jemangta songwa dangtani, xoobji niwa ang jemturun roobji niwa ji ngokzu ma chunxin ji deshtiribshayla.
1: Lori dajwani da chichigbi warna, rdg xoobji xechang qi mangwi dikhib yinbi. Xoobji satsigji, chitabji xoobji xite, rdg xichigjang ndorxir mishilbi satun jinchungxiyo. Anindi rdg mima xoobji xipa li rin, Tarung leishil marna dinta yilngi sisungni rdg xoobji xiji yingxir zangur tungzhin yola. Tarti warta, dombi rdg rg xebdin tang chanka nijia xebdin lag xoobji xi. Xoobji tang canshib songzhil nangwa. Xoobji sorpil satsik sisungna cam lanrir ranggangi jiwi nawa tang chaisila yang lanrir zaya tang nili guwa sugjia rdg sachin rg tang dhenji shetib. Mungar ndar rdg rg mandawa nyekh tang khachang resim danyir tang socik shiyo la di nang ta saye tang khartya sug jakib jia zonil songshung rdg tang. Chanyan sali tang nili tang nawa shawang honbu sug jakib jia rmba nipi songshung sug chikanda. Ma chunxin ji sangul par shedir. Dar dasu shiyo bi rdg namla shir zangur tungwi charchin manzummul. Onjing rangshung thobso tang rdg songshib jen dahi jirug shibi thagshi jib sheni kirtalang yubi mangchug la rdg songshib jen khisha chabdil tungbi thobdib sunbur jiryo. Nihtung nirnga lo kunir shimjig thobjong tang rangshung thobso nyongta yongkin chigtung jigja lhagla lib. Yena yang jigti omgi na danyir tang socik shijia di mayimbar. Xiob taba nam jitibji xioba dang, shir dang chukba nam jitibji xtungwi zaadun lagnan tachu shiji dayin. Mungi warada cheli xiobji dang canrig dang tambi kamsu zhongdar shiba jil rdg rig xiobjil dang zhangka zhigzi lag adilag ki zangur dangwi xiobji satsig na rimji xiobji dang kamsu zhongdar. Shir zangur xtungwa jiji songxib nangxin cha cangwa shigda chigyo la. Rdg xiobji shiji shir zangur tungwi jilisim tawir jiryo. Nihtung nirji lu dadan bar adangu anyi janji saye chungchung shig xoobji satsig sikye nitun. Nama nansim jang rigmi bi shirut da cowi niba kanyang me la xoobji satsig lang saye chika xiongwi nyamnyong kanyang me bi cangmi mongchul ji xoobji mashil gami xiong. Saye na rangjil konar yo bi sugchik jarih yin la cowni na Nibshang ga sakil konayin. Chorngun jian dola rangmur zayi chodul shi si charchin lagpun zumbi ཁྱི་ཡང་གལ་ཅུལ་ཁལ་སོ་རེ་ཅི་རོ་པ་དང་ཅོབ་ཅི་སྲ་ཅི་ཅིང་སྲ་ཡི་ཅོབ་ཅི་དང་ཤིམ་ཅི་གཞེས་སི་ཧ་ནིམ་ཆུག་ཏ་ཅི་རོ་ཏ་ཏེ་བར་ཏ་སྲ་ཡི་ཡལ་ཅོབ་ཅི་ཤི་པ་དང་ཨང་ཨ་ཤེར་ཟང་གུར་ཏང་ལ་ཏེ་ནང་གུ་ཟལ་ལ་ཇིན་དལ་ཆ་ཅི་ཏག་ཡོ་པི་སྲ་ཡི་ཚན་རིག་ཤིམ་ཅི་གཏང་ཤེར་ཅི་ལ་ཐལ་ཇ་ཏང་སྲ་ chachi tagba soji, zayi gugjir je cuwur jilun she tabyo ji ma cun shin ji dehtir shil.
0: Nishtung jirgali yarmun tam cormun ji shcagayi la shimjig she tabjin me la. Ti rjirchinak zu nar jikhilin sulka viri. Nishtung jirgaloni nishtung nyekhali war, cormun shangchin ji shcagayi chachuk la shtagshir she bar maazil. Mayuwar zongkong sa shcagayi chashig yo pa ki. Цорхун доларанг мор Жакоб жагланг цагы чацгудыр пачир цагы сымжаны нгабжа ё бадыңы динанг жалар жендил тагшыл шипи гажатан таң акшажи игирг моочгын цордул шимылы ончан гажатан ньо ве цагы хшикатанг цогны гажачын сугу кысавы ши химатбы цагы ли гажин тарун орчовчи шиви сугчыг нехлыгалар жендилм чачитыгы би цанрыг чымжык ролым шиг гани тени тобаре Дэлі ғажанар жөвчі сазгэджі дарун цанрэг шымжіг ланданға топчин суу ла нямжил бүшэдэ. Цаншиб шау ра рүгндаг бүшэ жатав бүшэбі. Торгынг сүгчаг гуэнбі махуэн донжил бүшэдэ. Армаңжи шымжіг ландаг жүржэ баданға. Дэмэз ла дарун оран сагнийсэ. Радаг намаң рамжин ла тэгшил шэнжил бүшэбі шангил бэдэ. Радаг тунконжи Жоучи сазгэжи сонжчунгэн ганча кардавлаан. Радыг цанрэг чэлийнийн тарвшан байынаан. Дуэнгий чэв шаваадаан. Жанцилуаарда ганамсый чабрэндэгэжи. Нэртун нэрнийли дав дэнбаа нэвзун. Жоучи сазгэнийв шаваадрэбби. Шифэнье и дэртарвшаала. Авдагжчунгэ кавсэ. Шифэнье на радыг нюрмкэнэнби. Аранэвзунны радыг мемариэрэр омадэгэ баадаан. Жоучи чэр кавсэ. Шифэнье манба ембе, армака тамба зүгэж шерми тэгчүлүшэгэ бармаасыл, дарун чхэчэн тэвээр намбар ян гадон тугэ. Сүгэчэгдангам джэмжэшэ ба на сэмнэлэг сувэ жэрэмшэг ембэрэн дуэмбэл, дуэнгэ сэдэ на хэрми чэ кэнвэ чхэчэн тэвээр жэрэмшэг рэчэ, шифэнье и шаванды шкагнэл бшэл. Радыг мандаварэри гуэмхэ тамптэнэ, цэгсуэдангав дэгчунжэ бэ гурм чулэ. Коцы нямнюн сугунчугу шэжюр цанрыг дамтан би гзорпыл бши. Радыг жа гомши тар гзорпыл бши би. Радыг лагсу ши би тайны нямнюн пынсам цугу бо сугунчугу ши. Цанми жовчи чацал жемтур сун вадамтани. Сугучыг жа гзонсил жан жемтур сун юлы. Лонгу хсам жа дейн тунгинан. Сугучыг нмима гзовчу ши бадан. Радыг чунчунла омар дыба. Жонтыр шепа сұғына ңепір кегеуі жзайны тұғы хео бі. Цаңма ңехтін мән бі цорти чуыны жөвчі сазығы таңнямдың царлың шоң ёжі. Шифон ей дәрттір шәлі.
1: Шыңчын юңчы лғысу ши бі кақаш жігіпі де ңай сазығы сайыл. Цима тұғы ми пу бі лғысу ши байын. Дарта луы нила сұң юң. Шифон ей шепа дарына кақаны цорва хачын хжен бі сұғычы хы ең бі Ланжи ра рэн шуг жу би нян ка ян юн. Дэвэй шэнг чэн нэн кэл дэ нгэн чэл лэг су ши би ка ха ши гэ юн ма нюн. Шу фэн ий сар нгэл бэр шэ дэр. Радыг нэм со су ра гар чэл дэ нга цэй рэ рэр мэнг рэ тэг юн мэл. Уэн чэнг мэнг дэн нэ ша вэ чуэ дэ со су ра гар чэл мбо ба лэ хчу бжи чэ хгаб сэн бэ мэ сэл. Джим цэн нэ га джа дэн джама тун су ра су жи радыг ла хэ чэн чэн бу тэв сэ бэ. Джэн дэ дэ тэр вэ нэ Цорва нөвэй рэдэг кахи хэгэй арамжи мэнгдэй ngэй сэнжу ла. Дэнэ сам жэнчэн дэлэсу шэг ямбэй шэр зангур тунгвар мэпэн. Жубжи сацэгжи рэдэг рэрэй шэр зангур тунгвэй тала сам жэг мэнгу тунгжэн у ла. Дэдэнг намба гэнтэ зангур тунгвар жаджэг шэчэн ю. Рэдэг рэрэр рэнгрэнг соцэгбарэй убаадан рэдэг лан жуг мэлхунвэй чэдэ Жубжи шэбэй тухма нэнэй Мэтэн дэнжи мэнпу шэта чигмэн бар, нам ян зангур тун вэр чаджиг шэчэн юл. Хчубчи шэтэн дэрг жи тазул аниндэй хчубчи ла чэмжи чэнпу топа дэн. Рэдэг рэрэй шэр зангур тун тэбэй цайчэн 七七的监督等等。而这个啦，宋兄还来了个不写信。